0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare!

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. De

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: You don't know you. 91,7.

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Hold on tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When next?

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

Bună dimineața și bună regăsit celor care sunt în continuare cu Orion Radio pe 91,7 FM. Tiberiu Cristian sunt, vom fi și astăzi împreună până la ora 10 într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Vara aceasta, lipsa aerului condiționat, se pare că ventilatorul rămâne cel mai la îndemână remediu împotriva căldurii. Însă atenție, folosit greșit poate fi aproape inutil. Ventilatorul, cum vă spuneam și în alte emisiuni, nu scade temperatura din încăpere, ci doar mișcă aerul existent. Mișcarea ajută la evaporarea transpirației de pe piele, ceea ce creează o senzație de răcoare. Temperatura reală a camerei rămâne însă neschimbată.

0: aer. O cutie veche de lapte umplută cu apă și înghețată poate fi așezată în fața ventilatorului. Astfel, aerul din cameră devine mult mai răcoros. Dar de ce funcționează acest truc? Gheața absorbe căldura din încăpere pe măsură ce se topește. Aerul care trece peste ea ajunge mai răcoros în cameră. De asemenea, se poate folosi și o sticlă obișnuită cu apă înghețată. Cutia de lapte este considerată însă mai eficientă deoarece conține mai mult lichid și are o suprafață mai mare expusă aerului. Cutia de lapte goală și curată se umple cu apă până la aproximativ 3 sferturi din volum. Nu este indicat să fie umplută de tot deoarece apa se dilată la înghețare și poate sparge recipientul. După ce îngheață complet, cutia se așează în fața ventilatorului la o mică distanță de siguranță. Sub ea se recomandă a fi pus un prosop pentru a colecta apa rezultată din topire.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.
2: J-Lo. Ya tú sabes, no hay más nada.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Încep concediile și odată cu acestea apar și micile obiceiuri mai puțin inspirate ale turiștilor. Un sondaj proaspăt a publicității de platforma Travel Minute scoate la iveală detalii uluitoare despre comportamentul românilor în vacanță. Aproape 40% dintre hotelierii din țară se plâng de stadiul în care sunt lăsate camerele, iar fenomenul dispariției obiectelor din inventar a atins cote alarmante. Potrivit studiului, aducerea mâncării și băuturilor din exterior în camera a devenit aproape o normă în sezonul estival. Peste 70% dintre proprietari se confruntă constant cu această situație, iar consecințele se văd imediat la check-out. Peste jumătate dintre hotelieri raportează pete pe mochete sau mobilier, lejerii distruse, pereți zgâriați și resturi alimentare care atrag insecte. Din acest motiv, mai mult de un sfert dintre administratori au fost nevoiți în ultimul an să le solicite clienților despăgubiri financiare pentru daunele provocate. Cea mai mare problemă rămâne însă dispariția obiectelor din camere. Pe lângă celebrele prosoape care conduc detașat în topul preferințelor, de pe inventar lipsesc frecvent umerașe, perne decorative, cuverturi, veselă și uscătoare de păr. Raportul menționează însă și cazuri extreme, unii turiști au plecat acasă cu tablouri de pe pereți, cu vazele sau chiar cu televizoarele din cameră. Un administrator a descoperit la finalul unui sejur că dozatoarele de gel de duș fuseseră pur și simplu smulse din peretele băii pentru a fi complet golite înainte de plecare. Nici regulile de cazare nu sunt respectate. O treime dintre hotelieri se confruntă cu oaspeți nedeclarați, de cele mai multe ori copii, dar și adulți. În plus, orele de check-in și check-out sunt negociate agresiv. Printre cele mai bizare solicitări din acest an se numără pretenția ca ziua de cazare să dureze fix 24 de ore de la sosire, dar și tentativa unui turist de a caza pe furiș 16 prieteni într-un apartament de doar 4 locuri.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM! Când? În continuare!

0: Continuăm în emisiunea noastră și aflăm că asistăm la o schimbare majoră pe piața muncii globale, dar și în România. Marea întoarcere la angajații umani. După un val de automatizare în care roboții, ecranele self-checkout și inteligența artificială păreau că vor înlocui definitiv oamenii, companiile încep să facă un pas înapoi. Marile branduri realizează că lipsa interacțiunii umane le costă clienții și loialitatea. Potrivit unei analize publicate de ziarul Adevărul, entuziasmul inițial pentru tehnologizare radicală a fost înlocuit de realitatea din teren. Clienții se simt tot mai frustrați. Fie că vorbim despre roboți de chat care oferă răspunsuri standardizate sau despre casele de marcat unde clienții trebuie să scaneze singuri produsele, tehnologia crea separe distanțare și erori frecvente. Multe companii care desființează posturi de casieri sau operatori de suport pentru a reduce costurile observă acum o scădere a satisfacției clienților. Studiile recente arată că în momentele de criză sau când apare o problemă complexă, consumatorii vor să vorbească cu un om, nu cu o mașină. Fenomenul este deja vizibil la nivel global, unde giganții din retail reintroduc casierii umani în magazine pentru a îmbunătăți experiența de cumpărare. Nici România nu este ocolită de acest trend, deși sistemele self-checkout s-au extins rapid în marile supermarketuri de la noi, presiunea publică și dorința clienților de a beneficia de asistență umană obligă magazinele să mențină sau chiar să suplimenteze liniile de case clasice. Experții în resurse umane avertizează că tehnologia ar trebui să fie un instrument de ajutor pentru angajați, nu un locuitor total al acestora. Companiile care vor reuși să combine tehnologia rapidă cu empatia și flexibilitatea unui angajat uman vor fi cele care vor câștiga competiția pe piață. În concluzie, deși digitalizarea continuă, valoarea muncii și a interacțiunii umane revine în prim plan în 2026, ca un element diferențiator esențial în economie. Roboții rămân eficienți, dar empatia nu poate fi programată.
1: Hey, Mac, one more. Can we go thrift shopping?
2: What?

0: Is that your grandma's coat?
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

0: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.
1: Yeah. Da, e bine.

Mergem mai departe în emisiunea noastră și aflăm că un grup format din peste 50 de parlamentari britanici din mai multe partide cer guvernului să analizeze posibilitatea opririi difuzării desenului animat Mașa și Ursul în Regatul Unit. Aceștia susțin că serialul pentru copii conține elemente de propagandă rusă și promovează simboluri sovietice în rândul celor mici, scrie ziarul The Guardian. Potrivit acestora, unele episoade conțin imagini care nu pot fi considerate întâmplătoare. Ei indică o scenă în care Mașa poartă ceea ce pare a fi o uniformă și o cască de tanchist din perioada sovietică, precum și un alt episod în care apare cu o șapcă asemănătoare celei purtate de grănicerii sovietici, asociate istoric cu NKVD, fosta poliție secretă a Uniunii Sovietice. Parlamentarii din Marea Britanie susțin că astfel de imagini contribuie la normalizarea simbolurilor militare sovietice în fața unui public format din copii. Părinții britanici au dreptul să se aștepte ca programele destinate copiilor și difuzate pe platformele licențiate să fie analizate cu atenție, mai ales atunci când aliații noștri ridică îngrijorări credibile privind existența unei propagande de stat, se arată în această scrisoare a parlamentarilor britanici. De cealaltă parte, compania Animacord, studioul care produce serialul de desene animate și care are sediul în Cipru, respinge categoric toate acuzațiile. Reprezentanții companiei susțin că Mașa și Ursul este un desen animat dedicat exclusiv copiilor, construit în jurul unor teme precum prietenia, bunătatea și imaginația, și că nu conține niciun mesaj politic. Deocamdată, guvernul britanic nu a comentat solicitarea parlamentarilor, iar sursele oficiale au precizat că alegerea programelor difuzate aparține televiziunilor și platformelor de streaming, atât timp cât acestea respectă regulile impuse de autoritatea de reglementare Ofcom, cum ar veni CNA-ul britanic. Serialul Mașa și Ursul, inspirată dintr-un bazm popular rusesc, este unul dintre cele mai urmărite desene animate din lume. Un singur episod intitulat Recipe for Disaster a depășit 4,6 miliarde de vizualizări pe YouTube.

0: Avem în continuare în emisiune și sfaturi pentru cei care vor să meargă la supermarket și să nu cheltuie prea mult. Aflăm care sunt greșelile care zgolesc portofelul la magazin. Una dintre cele mai frecvente greșeli este mersul la cumpărături fără un plan sau fără o listă. Specialiști citați de Institutul MSN recomandă stabilirea meniului pentru câteva zile și verificarea alimentelor deja existente în frigider. De asemenea, cumpărăturile făcute, atenție, pe stomacul gol favorizează achiziții impulsive, în special al produselor mai scumpe și cu un conținut caloric ridicat. Supermarketurile de asemenea folosesc strategii care încurajează cumpărăturile impulsive. Experții atrag atenția că amplasarea produselor pe rafturi este gândită pentru a influența decizia cumpărătorilor. Produsele cu marjă mare de profit sunt de regulă plasate la nivelul ochilor, în timp ce variantele mai ieftine se află pe rafturile inferioare. Nici produsele expuse la capătul raioanelor nu sunt întotdeauna la reducere, astfel că verificarea prețului pe unitatea de măsură rămâne cea mai sigură metodă de comparație. În plus, alimentele de bază precum pâinea sau laptele sunt amplasate în partea din spate a magazinelor pentru a determina clienții să parcurgă cât mai multe raioane. De asemenea, specialiștii recomandă evitarea fructelor și legumelor deja tăiate, precum și a preparatelor gata de consum. Aceste produse sunt mai scumpe deoarece includ costurile de procesare și ambalare. Tot experții mai spun că multe produse comercializate sub marca magazinului sunt fabricate de aceiași producători care realizează și brandurile consacrate. De altfel, alegerea acestor produse poate reduce costurile cu 10 până la 25% fără diferențe importante de calitate. O altă greșeală este cumpărarea unor cantități prea mari de alimente perisabile. Specialiștii recomandă achiziționarea doar a cantităților care pot fi consumate înainte de expirare. Aceștia atrag atenția și asupra interpretării greșite a etichetelor. În multe cazuri, mențiunile a se consuma înainte de sau a se consuma până la data de indică doar perioada optimă de consum din punctul de vedere al calității, nu al siguranței alimentare.
1: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Suntem oficial supermenii Europei, cel puțin pe hârtie. De ce vă spun asta? Pentru că România se află la ani lumină distanță de restul țărilor europene când vine vorba de zilele de concediu medical luate de angajați. O statistică recentă ne plasează pe ultimele locuri la numărul de zile de absență din motive de sănătate, semn că românii par să fie cei mai rezistenți salariați din Europa. Potrivit datelor analizate de știrile ProTV, în timp ce în țări precum Germania, Franța sau statele nordice, media zilelor de concediu medical depășește frecvent 2 săptămâni pe an pentru un singur angajat, în România această medie este mult mai mică. Suntem pe ultimele locuri în Uniunea Europeană la acest capitol, însă specialiștii avertizează că această sănătate de fier ascunde de fapt o realitate îngrijorătoare. Asta nu înseamnă că românii nu se îmbolnăvesc, ci că mulți aleg să meargă la muncă chiar și atunci când au probleme medicale. Fenomenul se numește prezenteism și este extrem de răspândit pe piața muncii de la noi, din cauza fricii angajaților de a nu-și pierde locul de muncă sau de a nu le fi tăiate veniturile. Spre deosebire de alte țări europene, unde sistemele de protecție socială acoperă integral salariul în timpul bolii, în România legislația penalizează veniturile. Concediul medical clasic este plătit cu doar 75% din media veniturilor brute, iar introducerea recentă a taxei de 10% pe concediile medicale a pus o presiune suplimentară pe bugetul angajaților. În plus, controlele stricte anunțate de autorități pentru a depista eventualele abuzuri sau concedii medicale acordate ilegal i-au făcut pe mulți români să evite vizitele la medic. De cealaltă parte, medicii de familie confirmă că salariații solicită adeverințe sau concedii doar în cazuri extreme, preferând să-și consume zilele de concediu de odihnă pentru a se trata acasă sau, mai grav, să lucreze bolnavi, scăzându-și productivitatea și riscând să-și contamineze colegii. Atât pentru astăzi, în deșteptarea galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi perfect alături de Radio Orion. Ne reauzim, bineînțeles, de mâine dimineață, tot la ora 8. Până atunci, toate cele bune!

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bugegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 10, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: Curtea de apel București dezbate astăzi contestația depusă de DIICOT împotriva deciziei Tribunalului București prin care Viorela Pașca și patru membri ai familiei sale au fost lăsați în libertate în dosarul azilelor ilegale din județul Bihor. Franța, Finlanda și Suedia vor contribui la forțele terestre avansate ale NATO pentru a consolida capacitățile de descurajare în fața amenințării ruse. Președintele american Donald Trump spune că retragerea trupelor americane din Europa depinde de o înțelegere privind Groenlanda. Curtea de apel București urmează să dea astăzi un verdict final în ceea ce privește decizia de arestare preventivă sau plasare sub control judiciar a lui Viorela Pașca, membrilor familiei sale și administratorei azilelor ilegale din Bihor. Imediat după perchezițiile de săptămâna trecută de la azilele ilegale din Bihor, DIICOT a cerut arestarea preventivă a lui Pașca, a soției și a celor trei fii, dar și a administratorei azilelor. Tribunalul București a decis însă că aceștia ar trebui plasați sub control judiciar. Toate părțile au atacat decizia tribunalului, membrii familiei Pașca dorind să nu mai aibă vreo măsură restrictivă, astfel că dosarul a ajuns pe masa judecătorilor de la Curtea de Apel București. Acuzațiile din dosar sunt de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane în formă continuată și complicitate la trafic de persoane în formă continuată. Mai multe ONG-uri își arată solidaritatea cu activista Georgiana Pascu de la Centrul de Resurse Juridice și jurnalista Carla Tănasie de la Digi24. Cele două au devenit ținta unor atacuri virulente în mediul online după ce au semnalat neregulile constatate la azilele conduse de Viorel Pașca. Cazul Dumbrava nu ar trebui să conducă la stigmatizarea sau demonizarea celor care de ani de zile semnalează vulnerabilitățile sistemului, atrag atenția ONG-urile semnatare într-o scrisoare deschisă. Mihaela Munteanu de la Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale explică demersul la RFI.
3: În primul rând, Coaliția ONG-urilor pentru Cetățean identifică situațiile în care apărători ai drepturilor omului sau apărători ai legii suferă în urma faptului că au avertizat asupra încălcărilor respective, suferă situații în care sunt amenințați sau sunt alte consecințe asupra lor. Asta pentru că noi încercăm să păzim democrația și încercăm să încurajăm ca în spațiul public să existe exponenți din societatea civilă care să avertizeze atunci când se întâmplă ceva. Acesta este punctul nostru de interes și am constatat că în urma scandalului de la Dumbrava Bihor, cele două persoane care au fost acolo și în urmă cu un an de zile au avertizat asupra încălcărilor care se petrec în comuna Dumbrava, Georgiana Pascu și Carla Tănasie, sunt supuse unui întreg asediu, mai ales în mediul online, amenințări, o situație care trebuie expusă și sancționată ca atare.
1: Franța, Finlanda și Suedia vor contribui la forțele terestre avansate ale NATO pentru a consolida capacitățile de descurajare în fața amenințării ruse. Franța va contribui prin desfășurarea de forțe terestre la rotațiile forțelor terestre avansate din Finlanda, inclusiv o unitate de luptă care va fi integrată în formația forțelor terestre avansate și desfășurată în zona de operațiuni, se arată în comunicatul celor trei țări dat public. De la Paris cu detalii, Mihaela Antoche.
4: Franța va instrui de asemenea forțele terestre avansate din Finlanda pentru a consolida apărarea Finlandei și a Suediei. Acest grup va fi condus de Suedia. Facem precizarea că cele două țări au aderat la NATO în 2023, respectiv 2024. Soldații noștri vor contribui la securitatea Marelui Nord. Dăm viață în fiecare zi acestei Europe mai puternice, într-un NATO mai puternic, a scris Emmanuel Macron într-un mesaj pe rețeaua X. Nucleul forțelor terestre avansate Finlanda este constituit dintr-un grup tactic suedez de aproximativ 600 de soldați, cu baza în orașul suedez Boden, capabil să se desfășoare rapid la Rovaniemi, în Finlanda. În 2024, NATO a decis să instituie o nouă prezență militară multinațională în Finlanda, destinată să funcționeze ca unitate de reacție rapidă, notează France Press. De asemenea, NATO dispune de alte unități terestre similare în Bulgaria, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România și Slovacia.
1: Președintele american Donald Trump a ridicat posibilitatea unei reduceri suplimentare a trupelor americane din Europa, legând orice astfel de decizie de un posibil acord privind viitorul Groenlandei, i-a transmite DPA potrivit Ager Press. Nu am luat încă o decizie finală, multe vor depinde de Groenlanda, a declarat Donald Trump la bordul Air Force One, întrebat dacă va mai retrage trupe americane din Europa. Trump a insistat că aceasta va depinde mult dacă va putea ajunge la ceea ce el a numit un acord foarte bun privind Groenlanda. La scurt timp după ce a ajuns la summitul NATO de la Ankara, Trump a declarat că Groenlanda, care face parte din regatul Danemarcei, ar trebui să fie controlată de Statele Unite. Un oficial american de rang înalt a clarificat anterior că, din perspectiva Washingtonului, preluarea Groenlandei este singura modalitate de a aborda riscurile de securitate pe termen lung din jurul insulei. Premierul danez a respins cu fermitate această cerere. În câteva minute la RFI începe emisiunea Moldova Zoom realizată de Lina Grâu. Parlamentul European declară că o Moldovă sigură, stabilă și integrată în Uniunea Europeană este în beneficiul securității întregii Europe. La finalul summitului NATO, președintele României Nicușor Dan anunță că a cerut sprijin pentru garantarea securității a Republicii Moldova și un grup portă-drapel al companiei Gărzii de Onoare a Armatei Moldovene va participa la parada militară organizată la Paris cu prilejul Zilei Naționale a Republicii Franceze, marcată pe 14 iulie. Acestea și alte informații de peste prut în câteva minute la RFI. Acum informațiile despre vreme. Vreme instabilă astăzi în cea mai mare parte a țării, sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 30 de grade. În București, cel mai mult acoperiș și condiții de precipitații. După amiază, temperatura maximă va urca până la 28 de grade. Acum în capitală se înregistrează 23 de grade. Sunt 18 grade la Cluj-Napoca și la Iași, 19 la Sibiu, la Timișoara și la Craiova, acum 21 de grade, iar la Chișinău se înregistrează 20 de grade. Este ora 10 și 8 minute, sumarie Ilie, rămâneți cu RFI, imediat Moldova Zoom.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
5: Dacă încerci provocarea Plastic Free July de a consuma și cumpăra cât mai puțin plastic, îți poți opri atenția asupra fermei Sol și Suflet, care practică agricultura regenerativă și livrează săptămânal coșuri cu legume de sezon în capitală, Ploiești și Brașov. Sol și Suflet este un proiect dezvoltat de Institutul de Cercetare în Permacultură din România, încă din 2021. Scopul a fost să testeze dacă producția agricolă poate deveni autosustenabilă prin refacerea naturii. Se pare că ferma a trecut testul, căci manglodul, morcovii, sfecla și multe altele te așteaptă pe pagina lor de Facebook. Tu vii cu sacoșa ta și susții în același timp ferma de permacultură.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. Yeah. Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiunea redifuzată duminica de la ora 16:10.
6: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
7: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi de la ora 11,
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Orion FM.
8: Playing the latest hits.
0: Music is our passion. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.

0: Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
2: Hey, it's Dua Lipa.
3: 91,7 FM.
4: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
1: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: 91,7
1: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Ascultați un program realizat de Radio Vocea Speranței. Un post de radio care poate fi ascultat și pe internet la adresa www.rvs.ro.
1: Deschide Biblia. O rubrică realizată de Alex Ciurea.
2: Petru spunea în întâia sa epistolă la capitolul 1, fiindcă ați fost născuți din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în veac. Acea carte mi-a schimbat viața, vorbea cineva despre crimă și pedeapsa lui Dostoievski. Cred că avea dreptate. Mulți oameni pot indica un roman bun sau o operă filozofică ca o cotitură în viața lor. Privind în urmă, pot indica o serie de ocazii în care o carte puternic argumentată mi-a schimbat perspectiva asupra lumii. Există astfel de cărți pe raftul bibliotecii mele și mă trezesc că fac referire la ele uneori. În timp ce autorii umani te pot răzgândi uneori, niciunul dintre ei nu poate schimba de fapt esența de bază a ceea ce ești. Dar în esență, ești încă un păcătos. Încă ești condus de lucruri precum mândrie, ambiție și egoism. Biblia se deosebește complet de alte cărți prin capacitatea sa de a te reface. Petru scrie că am fost născuți din nou prin cuvântul lui Dumnezeu. Desigur, Iisus, cuvântul care s-a făcut trup, este cel care ne schimbă, dar Biblia este o metodă importantă prin care El realizează schimbarea. Este vocea Creatorului către inima noastră, glasul care a adus lumea la existență și glasul care le-a poruncit demonilor să-și elibereze victimele și a făcut bine pe bolnavi. Biblia a fost inspirată de Duhul Sfânt și are potențialul de a schimba total viața. După ce am rupt comuniunea cu Dumnezeu în Eden, cuvântul său a devenit metoda principală prin care El ne aduce în prezența sa. Acesta este modul în care putem petrece timpul în prezența lui Iisus, iar acel timp este radical transformator. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă, slava Domnului, și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului, spune Apostolul Pavel. Biblia face mai mult decât să ne ofere un nou mod de a vedea lucrurile. Biblia ne poate schimba în totalitate și ne poate recrea după chipul lui Hristos.

an de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Baicu.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii și împreună cu inginerul de sunet al ediției Marius Rădoi vă urez audiție plăcută. În emisiunea precedentă am poposit la nunta din Cana și am văzut cum prima minune a Domnului Isus, transformarea apei în vin, nu a fost doar un gest de bunătate pentru a salva o familie de la rușine, ci un semn care vestea începutul unei noi epoci, trecerea de la vechile rânduieli la harul deplin adus de Mesia. Ucenicii au văzut pentru prima dată slava Lui și au crezut în El. Astăzi mergem mai departe pe firul Evangheliei lui Ioan. Vom părăsi Cana Galilei și vom ajunge în Ierusalim, acolo unde Iisus intră în templu și provoacă o adevărată tulburare. Dacă la Cana a adus bucurie și viață nouă într-un cadru familial, acum îl vedem în centrul religios al poporului, acolo unde transformarea nu mai este simbolică, ci radicală. Aici Domnul Iisus nu mai schimbă apa în vin, ci confruntă direct corupția și formalismul religios și arată că templul vechi trebuie să lase loc templului nou, trupul său. Este un moment de cotitură. O minune discretă face loc unei acțiuni publice zguduitoare. Și prin aceasta, Evanghelia după Ioan ne conduce pas cu pas să-L cunoaștem pe Hristos nu doar ca Cel care aduce bucuria, ci și ca pe Cel care aduce judecata, curățirea și adevărata închinare. Revenind însă la semnificația minunii din Cana, de obicei pasajul este interpretat astfel. După ce Iisus le-a spus slujitorilor să umple cele 6 vase de piatră cu apă, El a săvârșit minunea transformând apa în vin, iar apoi i-a trimis pe slujitori să ducă din vinul proaspăt făcut la mai marele ospățului. Cantitatea uriașă de apă transformată în vin a fost văzută ca simbol al belșugului mesianic, al generozității noii epoci inaugurate de Hristos. Termenul acum din verset, când Iisus spune acum scoateți din ele și duceți-i mai marelui ospățului, marchează o trecere. Până atunci, slujitorii scoseseră apă pentru a umple vasele de curățire rituală. Dar acum ei scot vin pentru ospăț, simbol al mesei mesianice. Faptul că vasele de mare capacitate au fost umplute până sus indică împlinirea deplină a timpului de purificare rituală. În acel moment, ordinea veche a fost dusă la capăt, iar noua realitate, simbolizată prin vin, nu putea fi legată de purificarea ceremonială. Ioan alege cu grijă cuvintele, iar această interpretare capătă greutate. În cartea Hristos, Lumina Lumii, Ellen White observă că Hristos nu s-a sfiit să aducă bucurie la acea ocazie de veselie. Prin darul său, El a arătat că nu venise să micșoreze fericirea oamenilor, ci să o sporească. Dar în același timp, minunea arăta că vechile rânduieli își găsiseră împlinirea, iar harul noului legământ începuse să curgă din belșug. Cel pe care traducerea Noului Testament îl numește mai marele ospățului, în traducerea lui Cornilescu Nunul, era cel mai probabil un fel de maestru de ceremonii, un administrator al mesei, responsabil cu buna desfășurare a banchetului. Surse independente confirmă obiceiul de a servi mai întâi vinul de cea mai bună calitate, păstrând pe cel slab pentru final. Era un lucru logic, pentru că odată ce invitații gustaseră destul, diferențele de calitate deveneau greu de sesizat. Nu mireasa sau familia ei era responsabilă de mâncare și băutură, ci mirele, așa că administratorul se adresează direct lui. Unii interpreți moderni au încercat să sugereze că Domnul Iisus n-ar fi făcut decât să ofere apă, iar administratorul ar fi glumit spunând că apa lui Adam, adică apa simplă, este cea mai bună băutură. Însă o asemenea explicație este de neacceptat. Textul spune limpede că apa
a fost transformată în vin. În plus, o nuntă iudaică ar fi fost compromisă complet dacă mirele ar fi rămas fără provizii înainte de final. Este adevărat că termenul grecesc methisco sugerează că invitații consumaseră destul vin pentru a fi veseli, dar contextul în sine era unul de veselie. Nu avem niciun motiv să tragem vreo concluzie despre beția participanților. Ioan nu urmărește să prezinte aici ceva despre consumul de alcool, ci să sublinieze superioritatea absolută a darului Domnului Iisus. Ellen White explică în cartea Hristos Lumina Lumii, citez, orice binecuvântare pe care Hristos o oferă este curată și nobilă. Vinul pe care El l-a făcut din apă era lipsit de elementele care aduc beție și degradare. Și închid citatul. Astfel, vinul pe care El îl oferă este incomparabil mai bun, la fel cum tot ce aparține noii epoci mesianice întrece ceea ce ținea de vechea ordine. Și evanghelistul încheie relatarea cu un procedeu literar numit inclusio, adică repetă la final ceea ce a menționat la început, Cana Galilei, încadrând astfel relatarea. El subliniază că aceasta a fost prima minune, primul semn al lui Iisus, care arată începutul lucrării sale mesianice.

Când se referă la întâiul semn și folosește cuvântul arhe, exegeții spun că aceasta poate însemna nu doar primul în ordine, ci și cel mai important, principalul. Este deci posibil ca Ioan să fi vrut să sublinieze că această primă minune nu era doar începutul unei serii, ci și semnul fundamental care vestea noua epocă a Harului, împlinirea pe care Iisus o inaugura. În plus, acest termen poate să trimită și la tema noii creații, mai ales dacă ne gândim că același cuvânt apare și în deschiderea Evangheliei. La început era cuvântul. Noul termen folosește mai mulți termeni pentru ceea ce noi numim minuni. Unul dintre ei este terata, minuni sau semne uimitoare. Dar Ioan îl folosește doar împreună cu semeia, semne, și chiar și așa numai o singură dată în capitolul 4. El preferă mereu termenul simplu, semne. Pentru Ioan, minunile Domnului Iisus nu sunt simple demonstrații de forță, nici trucuri menite să impresioneze mulțimea, ci semne, adică manifestări vizibile ale puterii divine care indică spre realități mai adânci, percepute prin ochii credinței. De aceea și Iisus în Evanghelia după Ioan vorbește despre minunile sale ca despre lucrările lui. Prin acest prim semn de la Cana, Domnul Iisus și-a descoperit slava, acea slavă a unicului născut din Tatăl, plin de har și de adevăr. Slavă care avea să se arate în cea mai mare măsură pe cruce, în înviere și în înălțare, dar care strălucea în prefigurare la fiecare pas al lucrării sale. Totuși, nu toți cei care au fost martori la minune au văzut și slava. Slujitorii au văzut doar miracolul, dar ucenicii, prin credință, au recunoscut în spatele acestui semn gloria lui Hristos și au crezut în el. Aici se vede diferența între privirea omenească și privirea credinței. Unii comentatori au încercat să contureze o schemă a celor 7 semne relatate de Ioan, culminând cu învierea lui Lazar, în timp ce alții consideră că învierea lui Iisus însuși este al 7-lea și supremul semn. Cert este însă că Evanghelia leagă această primă

Și încheie citatul. De la început până la sfârșit, firul roșu al Evangheliei este acesta. Ucenicii au văzut și au crezut. Și după cum spune Iisus, când îi se adresează lui Toma, o binecuvântare specială avea să fie rostită peste cei din generațiile următoare, care, deși nu vor fi văzut aceste evenimente, vor crede totuși și vor percepe slava Fiului. Ioan folosește frecvent expresia după aceea, pentru a lega narațiunile, fără a da detalii despre intervalul exact de timp. Totuși, atât Ioan cât și Evangheliile sinoptice ne spun că la începutul lucrării sale, Iisus a părăsit Nazaretul și s-a stabilit pentru o vreme la Capernaum, pe țărmul de nord-vest al Galilei. Localitatea, al cărei nume provine probabil din ebraicul Cafarnahum, satul lui Nahum, se află la aproximativ 25 de kilometri de Cana, așa că drumul până acolo cobora literalmente spre mare. Șederea lor n-a fost atât de lungă pentru că urma să vină vremea să meargă la Ierusalim pentru sărbătoarea Paștelui. Ucenicii amintiți aici sunt, cel mai probabil, aceiași din primul capitol al Evangheliei, iar frații lui Iisus, menționați în text, trebuie înțeleși drept frații vitregi ai săi, copiii lui Iosif dintr-o căsătorie anterioară, dar nu și ai Mariei, pentru că erau mai în vârstă decât Domnul Iisus.

Evanghelistul Ioan este foarte atent să noteze sărbătorile iudaice. El amintește trei sărbători de Paști, în capitolele 2, 6 și 11, și probabil un al patrulea Paște în capitolul 5. Cel de care vorbește aici are loc cel mai probabil în anul 28 după Hristos. Ioan îl numește Paștele Iudeilor. Unii au interpretat această expresie ca un indiciu că destinatarii Evangheliei ar fi fost neamuri, care trebuiau informați că Paștele era o sărbătoare iudaică. Alții au considerat că Ioan, scriind spre finalul secolului I, privea cu o atitudine critică iudaismul, punând pe iudei în opoziție cu Iisus și biserica sa. Însă niciuna dintre aceste explicații nu convinge. Este greu de acceptat că cititorii Evangheliei nu știau ce era Paștele, de vreme ce Ioan își bazează adesea argumentele pe cunoașterea Scripturii și a istoriei Vechiului Testament. Pe de altă parte, nu putem vorbi nici de o repudiere a iudaismului. Din moment ce Ioan afirmă limpede în dialogul lui Iisus cu femeia samaritană de la fântâna lui Iacov că mântuirea vine de la iudei. Mai degrabă, expresia are o nuanță geografică. Paștele era sărbătorit la Ierusalim, în Iudeea, iar locuitorii acelei regiuni erau numiți iudei de către galileieni și de evreii din diaspora. Aceasta se potrivește cu contextul, pentru că versetul exprimă motivul pentru care Iisus a urcat la Ierusalim. În limbajul timpului se spunea că urci la Ierusalim nu doar pentru că orașul se afla pe o înălțime, ci și pentru că era capitala religioasă a poporului. Paștele era sărbătorit în ziua a 14-a, a lunii Nisan, la lună plină, adică la sfârșit de martie sau început de aprilie. Sărbătoarea amintea noaptea când îngerul nimicitor a trecut pe deasupra caselor stropite cu sângele mielului, curțându-le, în timp ce întâii născuți ai egiptenilor au pierit. Sub presiunea acelei judecăți, faraon a fost silit să lase poporul să plece. Imediat după Paște urma sărbătoarea azimilor, timp de 6 zile, între 15 și 22 Nisan. Evangheliștii relatează curățirea templului, dar nu o plasează toți în același moment. Sinopticii o situează la finalul lucrării lui Iisus, în săptămâna ultimului Paște, chiar înainte de cruce. Ioan însă o așează la început. Cu privire la curățarea

Starea templului sunt mai multe interpretări. Unii comentatori cred că Ioan face acest lucru intenționat, pentru a arăta că actul de curățire a templului era programatic, profetic, explicând întreaga lucrare a Domnului Hristos. Alții cred că Ioan a păstrat cronologia, iar sinopticii au mutat episodul la sfârșit. Doar câțiva interpreți consideră posibilă ipoteza a două curățiri distincte, una la început și alta la final. În ceea ce ne privește, noi considerăm că au avut loc două curățiri. Trebuie să ne amintim că evangheliștii nu scriu neapărat în ordine cronologică, ci tematic, pentru a sublinia anumite înțelesuri. Așadar, nu trebuie să forțăm armonizarea textelor. Totuși, e adevărat că lectura Evangheliei după Ioan sugerează o legătură strânsă între minunea de la Cana și urcarea la Ierusalim la Paște. La fel, sinopticii subliniază o legătură puternică între curățirea templului și ultimele zile ale lui Isus. De aceea trebuie să fie avut loc două curățiri. Ellen White, în cartea Hristos Lumina Lumii, descrie scena într-un mod cutremurător. Ea spune că în curțile templului domnea o zarvă asemănătoare cu aceea unei piețe. Se vindeau animale pentru jertfă, se schimbau bani la prețuri nedrepte, iar locul destinat rugăciunii ajunsese o peșteră de tâlhari. Când Iisus a pășit în templu, ochii săi s-au aprins de o lumină divină, iar chipul său exprima o autoritate de netăgăduit. El a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și a izgonit negustorii, spunând: scris este, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Aceasta nu era doar o curățire a templului, ci un act profetic, un semn că vechiul sistem de jertfe și de ceremonii își pierduse valoarea. Noul templu, adevăratul templu, era chiar trupul lui Hristos, în care Dumnezeu locuia în plinătate. El venise să instaureze o ordine nouă, o închinare în duh și în adevăr. Mesajul este clar. Dumnezeu nu mai accepta o religie amestecată cu interese materiale și formalism gol. Domnul Iisus a arătat prin gestul său că adevărata închinare nu se reduce la ziduri sau ritualuri, ci este o experiență vie, curată, centrată pe prezența Lui.

Cele mai multe încercări de a explica diferențele dintre Ioan și Evangheliile sinoptice rămân la nivelul de ipoteză. Sunt interpretări care se sprijină pe asocieri de detalii, dar care nu reușesc să ofere criterii solide prin care să distingem între o unică relatare văzută din perspective diferite și două evenimente asemănătoare petrecute în momente diferite, fiecare cu propria sa mărturie. Ambele tabere își sprijină punctul de vedere pe limbajul distinctiv al lui Ioan. De pildă, teologul Leon Morris, pastor anglican din Australia, foarte apreciat pentru seriozitatea și claritatea scrierilor sale, a argumentat că vocabularul și detaliile narrative specifice lui Ioan ar dovedi că ar fi existat două curățiri ale templului. Comentatorii care însă nu acceptă două curățiri spun că faptul că Ioan are un stil propriu diferit de sinoptici nu este o dovadă în sine. Este ceva obișnuit ca atunci când relatează evenimente comune, Ioan să folosească alte cuvinte, alte accente și chiar o construcție narrativă diferită. Stilul său literar este unic, profund, teologic și nu poate fi folosit ca un criteriu decisiv pentru a stabili cronologia evenimentelor. Leon Morris însă subliniază că primele 5 capitole din Ioan, cu excepția câtorva referințe la Ioan Botezătorul, constituie un bloc de material care nu se regăsește deloc în sinoptici. Pe de altă parte, este adevărat că există asemănări între relatări. Atât la Ioan cât și la sinoptici, evenimentul are loc în preajma Paștelui. În ambele cazuri, Iisus răstoarnă mesele schimbătorilor de bani și în ambele situații apare întrebarea legată de autoritatea Lui. Aceste asemănări nu sunt surprinzătoare. Dacă au existat două curățiri, este normal să existe elemente comune pentru că problema templului era aceeași, iar corupția practicilor religioase nu dispăruse peste noapte. Iar dacă ambele episoade sunt legate de sărbătoarea Paștelui, nu trebuie să mire pe nimeni, fiindcă tocmai cu această ocazie venea Iisus la Ierusalim împreună cu mii de pelerini. Un interpret consideră că Ioan a așezat curățirea templului la început din rațiuni teologice. Dar nici măcar aceștia nu cad de acord între ei asupra motivului. Unii au sugerat că Ioan a mutat episodul din capitolul 12 pentru a face loc învierii lui Lazar. Dar o asemenea explicație este total neconvingătoare. Este doar o speculație inutilă. Orice motiv tematic care arată de ce este relatată curățirea în capitolul 2 al Evangheliei lui Ioan ar putea, la fel de bine, să explice de ce au ales sinopticii să relateze o a doua curățire. O obiecție des invocată împotriva teoriei celor două curățiri este următoarea. Dacă Domnul Iisus ar fi curățit templul odată, autoritățile nu i-ar mai fi permis să repete gestul. Dar această obiecție nu ține cont de realitățile istorice. Dacă cele două evenimente au fost despărțite de 2 sau chiar 3 ani, era imposibil ca preoții și fariseii să stea permanent de pază, temându-se că Iisus ar putea să repete acțiunea. În tot acest interval, el a venit la Ierusalim și cu alte ocazii, pentru alte sărbători, fără să facă un gest asemănător. În plus, Ioan sugerează că, cel puțin la prima curățire, opinia publică era în parte de partea lui. Mulți văzuseră semnele pe care le făcea și crezuseră în el. Această susținere populară ar putea explica de ce autoritățile nu l-au arestat imediat. Privind din perspectiva teologiei adventiste, este interesant de observat că Ellen White vorbește clar despre două curățiri ale templului, una la începutul lucrării lui Iisus și una la sfârșit. Ea descrie scena din primele zile ale lucrării Mântuitorului. Citez. Oamenii fugeau cu fețele palide și cu privirile speriate, oprindu-se doar pentru a strânge banii împrăștiați. Niciun om n-a îndrăznit să pună la îndoială autoritatea lui Iisus. Și închei citatul. Apoi, în finalul lucrării pământești, el a repetat gestul cu aceeași autoritate, arătând că religia fariseică nu se schimbase,
și că templul continua să fie profanat. Din această perspectivă, cele două curățiri încununează lucrarea publică a lui Isus. Prima anunță începutul unei noi ordini spirituale, iar a doua marchează apropierea sfârșitului vechii ordini și judecata asupra Ierusalimului. Amândouă scot în evidență ideea că Hristos este adevăratul templu, cuvântul care s-a făcut trup și a locuit printre noi. Astfel, întrebarea nu este doar dacă a existat o curățire sau două, ci ce ne spune acest act despre misiunea lui Isus. El n-a venit să tolereze formalismul religios și comerțul făcut în numele lui Dumnezeu, ci să readucă închinarea la adevărata ei menire, întâlnirea dintre credincios și creator, în sfințenie și în adevăr.

În cele din urmă nu putem stabili cu certitudine absolută dacă Iisus a curățit templul o singură dată sau de două ori. Totuși, argumentele în favoarea unei singure curățiri sunt slabe și adesea subiective, în timp ce lectura cea mai naturală a textelor biblice înclină spre ideea că au fost două momente distincte. Ioan așează curățirea la începutul lucrării lui Iisus, în timp ce sinopticii o așează la final. Dincolo de orice comentariu pro sau contra, ceea ce contează este mesajul. În fața corupției și a formalismului religios, Iisus se ridică drept autoritatea divină care restaurează adevărata menire a casei Tatălui. Este important să observăm două lucruri. Mai întâi, un detaliu din relatarea lui Ioan despre curățirea templului oferă un fundal esențial pentru procesul lui Iisus relatat de sinoptici. În al doilea rând, această primă curățire nu a declanșat imediat un complot pentru arestarea lui, fiindcă Iisus încă nu-și formase renumele. În schimb, curățirea relatată de sinoptici, petrecută la sfârșitul lucrării sale, a fost percepută ca o lovitură directă, ultima picătură care a tras asupra lui mânia conducătorilor religioși. Animalele, boi, oi și porumbei, erau necesare pentru serviciul jertfelor din templu. Pentru credincioșii veniți de departe, era o mare ușurare să poată cumpăra la fața locului animalele cerute, în loc să le aducă pe drum cu mari riscuri și cheltuieli. La început, negustorii își aveau tarabele pe pantele muntelui Măslinilor, peste valea Chedronului. Dar acum, la vremea Paștelui, își instalaseră tarabele chiar în curțile templului, cel mai probabil în curtea neamurilor, spațiul cel mai larg, destinat și străinilor care veneau să se închine Dumnezeului lui Israel. Schimbătorii de bani ofereau și ei un serviciu aparent necesar. Pelerini din toate colțurile Imperiului Roman veneau cu monede diferite, dar taxa anuală pentru templu, jumătate de siclu, potrivit Vechiului Testament, trebuia plătită în monedă tiriană, considerată de cea mai mare puritate în argint. Două persoane puteau contribui împreună, plătind taxa cu un stater sau un tetradrahm de tir, după cum vedem în Matei 17:27. Schimbătorii de bani luau un comision pentru serviciul lor, iar mesele lor erau instalate în special în perioada colectării acestei taxe, începând cu ziua de 25 a lunii Adar, adică luna de dinainte de Nisan. Putem bănui, dar nu avem dovezi istorice clare, că acești negustori sau schimbători de bani ar fi fost vinovați de escrocherii flagrante sau că ar fi format împreună cu preoții o rețea de corupție. Cursul de schimb era stabilit de marele preot. Era foarte posibil ca marele preot și familia lui să fi comis excese, profitând de controlul asupra cursului de schimb și asupra vânzării de animale pentru jertfe. Pentru plata taxei de templu se cerea monedă tiriană, considerată de puritate ridicată. Dar majoritatea pelerinilor veneau cu monede din alte regiuni ale Imperiului Roman. Schimbătorii de bani percepeau un comision, iar acest curs putea fi stabilit sau aprobat de autoritățile preoțești. Există ipotezele că marele preot sau familia sa aveau monopol asupra acestui comerț și deci asupra comisioanelor. Într-un an cu recoltă slabă sau cu tulburări economice, era tentant să ridice cursul în favoarea lor. Nu avem tarife exacte înregistrate, dar contextul istoric și mărturiile antice lasă unele relatări asupra abuzurilor. Iosefus Flavius, istoric evreu din secolul I, vorbește despre corupția preoțimii, în special a familiei marelui preot Ana. El menționează că preoții de rang înalt erau lacomi și acumulau averi din taxe și comerțul legat de templu. Talmudul evocă numele familiei lui Ana în termeni foarte negativi, vorbind despre șerpii casei lui Ana, sugerând că îmbogățirea lor era asociată cu abuzuri. Având în vedere mărturiile despre lăcomia casei lui Ana și despre corupția clasei preoțești,
este plauzibil că au existat abuzuri. Chiar dacă uneori serviciul schimbătorilor și al vânzătorilor era oficial justificat, locul unde erau amplasate tarabele, chiar în curtea neamurilor, și taxele percepute deveniseră o sursă de scandal și de nedreptate. Ellen White subliniază și ea că slujirea templului ajunsese pătată de lăcomie și de asuprirea săracilor. Ea scrie: Marea sărbătoare a Paștelui era întinată de scene de trafic și lăcomie. Preoții pretindeau taxe mari pentru schimbarea banilor, iar câștigul mergea în buzunarele lor. Și încheie citatul. Într-un loc destinat rugăciunii pentru toate popoarele, cum scrie prorocul Isaia, cei săraci și pelerinii străini erau împovărați de costuri suplimentare. Astfel, gestul lui Iisus de a răsturna mesele nu a fost doar un simbol profetic, ci și o denunțare a nedreptății sociale și religioase.

Dar până la urmă, problema nu era atât calitatea tranzacțiilor, cât mai ales locul în care se desfășurau. Iisus nu i-a condamnat direct pentru afaceri necinstite, a făcut-o în alte ocazii, ci faptul că transformaseră casa tatălui său într-o piață. Cum îndrăzniți să faceți din casa tatălui meu o casă de negoți? Acesta este strigătul său. În loc de solemnitate și rugăciune, se auzea mugetul vitelor și behăitul oilor. În loc de pocăință și închinare smerită, răsuna zarva negustoriei. Această scenă nu era doar o reacție la dezordinea unui moment, ci un act profetic. Domnul Iisus lovea, de fapt, întregul sistem financiar care susținea cultul jertfelor. În mod inevitabil, gestul său amenința direct interesele autorităților preoțești. Nu era o simplă mustrare, ci o demonstrație că împărăția lui Dumnezeu nu putea coexista cu o religie redusă la formalism și câștig material. Unii comentatori văd aici și o aluzie la profeția lui Zaharia, care spune: în ziua aceea nu va mai fi niciun negustor în casa Domnului oștirilor. Domnul Iisus se prezintă ca împlinirea acestei profeții. El curăță templul nu doar de zgomotul negustoriei, ci și de falsul spirit de închinare. Ellen White spune: privind la Fiul lui Dumnezeu, oamenii fugeau cu fețele palide. Nimeni n-a îndrăznit să pună la îndoială autoritatea sa. Chiar și ucenicii erau uimiți, pentru că era o manifestare a unei puteri pe care nu o mai văzuseră niciodată la învățătorul lor. Astfel, curățirea templului este mai mult decât o acțiune de moment. Este o chemare la adevărata închinare, o închinare în duh și adevăr, fără compromis, fără zgomotul intereselor materiale. Este un act profetic care vestește sfârșitul vechii ordini și arată că adevăratul templu este trupul lui Hristos, locuința deplină a lui Dumnezeu între oameni. Ioan pare să facă aici trimitere la profeția din Maliahi, care spune: deodată va intra în templul său Domnul pe care îl căutați. El va curăți pe fiii lui Levi și îi va lămuri ca pe aur și ca pe argint. Gestul Domnului Iisus din curțile templului nu a fost doar un act de indignare, ci un semn profetic prin care el denunța o închinare necurată, amestecată cu zarvă și interese materiale. Era o chemare să ne închinăm lui Dumnezeu din inimă, cu reverență, fără gălăgia negoțului sau distrageri lumești. În același timp, episodul introduce o temă mai profundă. Templul de piatră, locul unde Dumnezeu se întâlnea cu oamenii prin jertfe de sânge, urma să fie înlocuit cu un alt templu și cu o altă jertfă, trupul și viața Mântuitorului. Acțiunea Domnului Iisus a fost puternică, dar nu brutală. N-ar fi fost simplu să izgonești boi și oi fără un bici de ștreanguri, dar nici nu a fost o revoltă anarhică. Altfel, trupele romane din fortăreața Antiohia ar fi intervenit imediat. Totul a fost un gest calculat, simbolic, dar încărcat de o autoritate divină care nu putea fi contestată. Când Domnul Iisus vorbește despre Dumnezeu ca despre Tatăl Său, reacția nu este la fel de aspră ca în capitolul 5, unde vom vedea că liderii iudei căutau să-L suprime. Motivul de aici, din capitolul 2, este că accentul nu cade pe identitatea sa divină, ci pe autoritatea cu care își justifică gestul. În capitolul 5 se va prezenta ca fiind una cu Tatăl, lucrând împreună cu El mai presus de lege. Aici însă contextul este altul. Curățirea templului ridica întrebarea legitimă: cu ce autoritate face aceste lucruri? Iar Domnul Iisus trebuia să dea un răspuns. Ucenicii și-au adus aminte de cuvintele psalmului 69: râvna pentru casa ta mă mistuie. În psalm, David se plânge lui Dumnezeu pentru împotrivirea neînduplecată a vrăjmașilor săi, care nu înțelegeau dragostea lui pentru casa lui Dumnezeu. Aceeași râvnă pentru închinarea curată i-a adus psalmistului prigoană.
Dacă citim Psalmul 69 în întregime, vedem că nu este vorba despre o prigoană explicată pentru că David ar fi apărat zidurile sau clădirea templului, care de altfel nici nu fusese construit încă. Templul a fost ridicat mai târziu de fiul său Solomon. Casa Domnului, în limbajul lui David, se referă la locul închinării de atunci, cortul întâlnirii, sanctuarul din Sion, dar mai ales la prezența lui Dumnezeu și la adevărata închinare. Prigoana descrisă de psalmist este mai degrabă ostilitatea oamenilor față de devotamentul său sincer pentru Dumnezeu. David strigă către Dumnezeu pentru că este batjocorit, disprețuit și respins chiar din cauza credinței și râvnei lui. Ioan și ceilalți scriitori ai Noului Testament văd în această experiență a curățirii templului de către Domnul Iisus un tip profetic. Ceea ce s-a întâmplat cu David anticipa ce avea să se întâmple cu fiul lui David, Hristos Iisus. De aceea Ioan citează versetul la timpul viitor: Râvna pentru casa ta mă va mistui. La început, ucenicii au înțeles aceste cuvinte doar ca expresie a pasiunii arzătoare a Domnului Iisus pentru închinarea curată. Abia mai târziu, după înviere, au priceput că ele vorbeau și despre moartea lui, că râvna sa pentru casa lui Dumnezeu îl va mistui prin jertfa crucii. Curățirea templului este deci o mărturie despre preocuparea Domnului Iisus pentru o închinare curată, pentru o relație autentică cu Dumnezeu într-un loc menit să fie centrul legăturii dintre cer și pământ. Dar tocmai această râvnă pentru sfințirea închinării i-a atras dușmănia autorităților. Și în plan profetic, Ioan ne arată că Iisus avea să fie mistuit nu de focul unui zel orb, ci de focul crucii, unde iubirea sa pentru casa lui Dumnezeu și pentru omenirea căzută avea să se arate în plinătatea ei. Ellen White confirmă această interpretare spunând că Hristos a venit să aducă o schimbare radicală în slujirea templului. În locul jertfelor de animale, el se oferea pe sine ca jertfă pentru păcat și astfel umbra își găsea împlinirea. Astfel, actul lui din templu nu privea doar curtea de atunci, ci întreaga istorie a mântuirii. Era un semn că adevărata închinare nu se putea sprijini pe negustorie, nici pe ritualuri goale, ci numai pe jertfa curată și desăvârșită a Fiului lui Dumnezeu.

Iudeii care l-au confruntat pe Domnul Iisus în curțile templului erau cel mai probabil autoritățile preoțești sau reprezentanții Sinedrionului. Era dreptul lor legal să întrebe în ce bază un om îndrăznise să ia o asemenea măsură radicală într-un loc atât de sacru. Însă felul în care au pus întrebarea a trădat două lipsuri majore. Mai întâi, n-au arătat nicio urmă de cercetare de sine. Nu s-au întrebat dacă acuzațiile implicite din gestul lui Iisus erau justificate și dacă, într-adevăr, închinarea lor nu se depărtase de voia lui Dumnezeu. Erau preocupați mai mult de precedent și de autoritate decât de adevărata închinare. În al doilea rând, dacă ar fi fost convinși că Iisus nu era decât un agitator sau un om dezechilibrat, aveau soluții legale la îndemână. Faptul că i-au cerut un semn din cer arată că, în adâncul lor, bănuiau că ar putea avea de-a face cu un profet trimis de Dumnezeu. Dar cererea lor era greșită. Un semn spectaculos făcut la comandă ar fi însemnat reducerea lui Dumnezeu la un simplu magician al religiei. De fapt, dacă ar fi avut ochi să vadă, curățirea templului era deja un semn profetic. Era un act care trebuia înțeles în lumina scripturilor Vechiului Testament. Răspunsul Domnului Iisus a rămas enigmatic. Stricați acest templu și în 3 zile îl voi ridica. Cei care l-au ascultat n-au priceput și nici ucenicii lui nu au înțeles atunci pe deplin. La prima vedere părea că Iisus îi provoacă să dărâme templul din piatră și promite să-l reconstruiască în 3 zile. Dar el vorbea despre trupul său. Adevăratul templu nu mai era clădirea de piatră, ci persoana lui, locul unde Dumnezeu se întâlnește cu omul, unde se aduce adevărata jertfă. Acest răspuns a fost atât de puternic, încât a rămas în memoria martorilor și a fost adus ca acuzație la procesul lui. Sinopticii ne spun că martorii l-au acuzat pe Iisus că ar fi spus: eu voi dărâma templul acesta făcut de mâini omenești și în 3 zile voi ridica altul nu făcut de mâini omenești. Dar Ioan arată clar că Domnul nu a spus niciodată: eu voi dărâma, ci voi îl veți dărâma, iar eu îl voi ridica. El vorbea despre moartea și învierea sa. Iată deci semnul pe care autoritățile îl cereau. Nu o demonstrație de putere magică, ci însăși jertfa și biruința asupra morții. Aceasta este dovada supremă a autorității lui, temelia noii închinări, centrul noii ordini mesianice. Dragii mei prieteni, aici se află și chemarea pentru fiecare dintre noi. Iisus a curățit templul atunci, dar astăzi dorește să curețe templul inimii noastre de orice formalism, de orice zgomot parazit, care ne distrage de la închinarea adevărată. El a arătat că adevărata închinare nu se mai leagă de o clădire, ci de persoana sa, de trupul său frânt și înviat pentru mântuirea noastră. Întrebarea pe care o aveau conducătorii din Ierusalim este și întrebarea pe care o avem noi astăzi. Cu ce autoritate vine Domnul Iisus să schimbe viața noastră, să regleze ceea ce noi am obișnuit să numim religie? Iar răspunsul este același: prin semnul suprem al crucii și al învierii. El are autoritatea nu doar să alunge negustoria din curțile templului, ci și să curețe ființa noastră de orice păcat și de orice idol. De aceea, apelul Evangheliei este clar. Fiecare credincios care descoperă adevărul este chemat să ia o decizie, să rămână în limitele rânduielilor tradiționale și a datinilor, mulțumindu-se cu aparența unei religii formale, sau să îl primească pe Domnul Iisus ca adevăratul templu, ca mântuitor și domn al vieții sale. Alegerea este personală și decisivă. El ne cheamă astăzi: dăruiți-mi inima voastră, iar eu o voi ridica la o nouă viață. Alegerea
este însă strict personală, după cum vă spuneam, și aparține fiecăruia dintre noi. Să rămână la formele omenești sau să-L urmeze pe Hristos, Cel care a murit și a înviat ca să ne aducă viața veșnică. Iar tu știi, dragul meu prieten, că în ceea ce te privește, tu hotărăști.

Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și vă aștept la toate edițiile emisiunii Tu hotărăști. Îi mulțumesc de asemenea inginerului de sunet, Marius Rădoi, pentru atenția cu care a montat și această ediție. Sunt Ioan Paicu. Până la următoarea noastră întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi până ne vedem!

0: persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bugegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

0: Don't start till I walk in.
1: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
2: RFI este ora 13.
3: Dan Andreșescu.
2: Bine v-am regăsit, iată pentru început titlurile. USR este adultul din cameră, spune la RFI vicepreședintele formațiunii Radu Mihai, în plină criză politică legată de formarea unui nou guvern. Deputatul susține că partidul său a făcut suficiente concesii și cere PSD-ului să fie și el mai flexibil. Kuwait, Bahrain și Qatar și-au activat sistemele de apărare antiaeriană după intrarea în spațiul lor a unor rachete iraniene într-o nouă escaladare regională la o zi după ce Donald Trump a declarat încheiat armistițiul cu Teheranul. Franța, Finlanda și Suedia vor contribui la forțele terestre avansate ale NATO pentru a consolida capacitățile de descurajare în fața amenințării ruse. La această oră se înregistrează 23 de grade în capitală. USR este adultul din cameră, spune la RFI vicepreședintele formațiunii Radu Mihai, în plină criză politică legată de formarea unui nou guvern. Deputatul susține că partidul său a făcut suficiente concesii și cere PSD-ului să fie și el mai flexibil.
4: Eu zic că USR a fost maturul din cameră de foarte multe ori în guvernarea aceasta care a început în 2025. De foarte multe ori USR a lăsat de la el cum ar veni. Trebuie să vină flexibilizări și din partea cealaltă dacă vrem să avem, să avem un guvern plin.
5: Noi tot auzim partidele venind să spună așa: a, păi noi am făcut deja concesii, să mai facă și ceilalți. Ceilalți, la rândul lor, spun: a, păi și noi am făcut concesii, să facă și ceilalți. Și atunci e nevoie de ceva nou. Cum veți debloca situația?
4: Faptul că un participant la aceste discuții și negocieri are o poziție care este nerezonabilă în permanență, nu înseamnă că toată lumea trebuie să cedeze la aceste cerințe nerezonabile. Realitatea este că România are nevoie de reformă și nu ne putem permite în acest moment să dăm țara pe mâna celor care nu-și doresc reformă.
2: Vicepreședintele USR Radu Mihaiu, intervievat de Cosmin Ruscior. Curtea de apel București urmează să dea azi un verdict final în ceea ce privește decizia de arestare preventivă sau plasare sub control judiciar a lui Viorel Pașca, membrilor familiei sale și administratorei azilelor ilegale din Bihor. Imediat după perchezițiile de săptămâna trecută de la azilele ilegale din Bihor, DICOT a cerut arestarea preventivă a lui Viorel Pașca, soției și celor trei copii, dar și Deliei Păcală, administratora azilelor ilegale. Tribunalul București a decis însă că aceștia ar trebui plasate sub control judiciar. Toate părțile au atacat decizia tribunalului, membrii familiei Pașca dorind să nu aibă o măsură restrictivă, astfel că dosarul a ajuns pe masa judecătorilor de la Curtea de Apel București. Acuzațiile din dosar sunt de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane în formă continuată și complicitate la trafic de persoane în formă continuată. Kuwait, Bahrain și Qatar și-au activat sistemele de apărare antiaeriană după intrarea în spațiul lor aerian a unor rachete iraniene într-o nouă escaladare regională la o zi după ce președintele american Donald Trump a declarat încheiat armistițiul cu Teheranul, notează EFE, citat de Agerpres. Maria Ilie ne spune mai multe.
6: Gardienii Revoluției din Iran au anunțat că au atacat infrastructuri importante și facilități ale bazelor americane din Kuwait și Bahrain, ca răspuns la neîndeplinirea promisiunilor și agresiunilor recente ale Washingtonului potrivit unui comunicat difuzat de postul de stat IRIB, în care Qatar nu este menționat. La rândul său, armata din Kuwait a raportat pe rețeaua X interceptarea unor rachete în spațiul său aerian și a notificat mai multe explozii, fără a preciza exact unde au avut loc acestea. Totodată s-a interzis cetățenilor iranieni să se apropie de zonele afectate de căderea de resturi metalice, precum și să facă fotografii publice sau să distribuie imagini sau videoclipuri din astfel de locuri pe rețelele sociale pentru a proteja siguranța publică. Gardienii Revoluției au avertizat Washingtonul că dacă agresiunea se repetă, răspunsurile drastice vor viza și alte baze americane din Golf. Miercuri, Trump a declarat că armistițiul dintre Washington și Teheran s-a încheiat, iar administrația sa a justificat noile atacuri, afirmând că acestea au scopul de a degrada capacitatea activitatea militară a Teheranului și de a asigura libertatea navigației în strâmtoarea Ormuz, esențială pentru piața mondială a energiei. Iranul a denunțat aceste atacuri pe care le consideră o încălcare clară a acordului de încetare permanentă a focului convenit pe 17 iunie cu Statele Unite.
2: A fost mare idee. Franța, Finlanda și Suedia vor contribui la forțele terestre avansate ale NATO pentru a consolida capacitățile de descurajare în fața amenințării ruse. Franța va contribui prin desfășurarea de forțe terestre la rotațiile forțelor terestre avansate din Finlanda, inclusiv o unitate de luptă care va fi integrată în formația forțelor terestre și desfășurată în zona de operațiuni, se arată în comunicatul celor trei țări dat publicității. Mihaela Antochia ne spune mai multe.
7: Franța va instrui de asemenea forțele terestre avansate din Finlanda pentru a consolida apărarea Finlandei și a Suediei. Acest grup va fi condus de Suedia. Facem precizarea că cele două țări au aderat la NATO în 2023, respectiv 2024. Soldații noștri vor contribui la securitatea Marelui Nord. Dăm viață în fiecare zi acestei Europe mai puternice într-un NATO mai puternic, a scris Emmanuel Macron într-un mesaj pe rețeaua X. Nucleul forțelor terestre avansate Finlanda este constituit dintr-un grup tactic suedez de aproximativ 600 de soldați, cu baza în orașul suedez Boden, capabil să se desfășoare rapid la Rovaniemi în Finlanda. În 2024, NATO a decis să instituie o nouă prezență militară multinațională în Finlanda, destinată să funcționeze ca unitate de reacție rapidă, notează France Press. De asemenea, NATO dispune de alte unități terestre similare în Bulgaria, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România și Slovacia.
2: Mulțumim, Mihaela Antoche, acum datele meteo. Temperaturile scad, avem vreme instabilă în majoritatea zonelor cu averse, tunete, fulgere, intensificări ale vântului și local grindină. În București, spre seară, sunt așteptate ploi, descărcări electrice și rafale puternice de vânt. Acum, potrivit ANMN Capitală, sunt 23 de grade, 19 grade avem la Sibiu, 20 de grade la Cluj-Napoca, 21 la Iași, 23 la Timișoara, 24 la Craiova. La Chișinău, termometrele arată 21 de grade. A fost jurnalul orei 13. Rămâneți în continuare pe RFI. Noi ne auzim în mai puțin de o oră.
8: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
9: Europa Fest revine în forță, între 3 și 12 iulie, la București și Sinaia. Royal Jazz Night, Summertime Jazz, Bucharest International Jazz, It's Jazz Time, gala Europa Fest cu artiști din 14 țări. Vino la Sala Luceafărul pentru concerte de excepție. Bilete pe iabilet.ro. Un eveniment GM Events și Jones and Dinu Lipati, sub înaltul patronaj al Casei Regale. Detalii pe europafest.ro. Europa Fest. It's all about live quality music.
10: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
11: RFI.

Ion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Mulă mai vorbi, am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai a mea.
0: The Hit Radio.
3: Am ales să ies

Băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine.
2: You used to call me on my, you used to, you used to. Yeah.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: New music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 16.
2: Dan Andreșescu.
1: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Pentru început, titlurile. Kremlinul avertizează astăzi că o intensificare a atacurilor Ucrainei în Rusia nu va face decât să prelungească războiul. Asta după ce președintele american Donald Trump a sugerat că acesta ar putea obliga Moscova să negocieze o încetare a ostilităților, notează AFP. Liderii liberali din echipa lui Ilie Bolojan se întâlnesc de la ora 19 pentru a discuta strategia partidului după ce tribunalul din București a suspendat hotărârile luate la Congresul PNL din 21 iunie. Berlinul va achiziționa rachete Tomahawk din Statele Unite, care vor fi staționate pe teritoriul german. Anunțul a fost făcut de cancelarul Friedrich Merz. Acum avem 26 de grade în capitală. Liderii liberali din echipa lui Ilie Bolojan se întâlnesc de la ora 19 pentru a discuta strategia partidului după ce Tribunalul București a suspendat hotărârile luate la Congresul PNL din 21 iunie, au declarat surse din partid citate de Hot News. La ședința care va avea loc în sistem hibrid va participa conducerea restrânsă, adică echipa validată la ultimul congres să-i fie alături lui Bolojan. Potrivit surselor Hot News, tabăra Veștea din conducere nu a fost invitată. Liberalii au în calcul toate scenariile posibile de evoluție a situației, neexcluzând un nou congres extraordinar în cazul în care decizia instanței va rămâne definitivă după apel, mai anunță sursele citate. Pe lângă conflictul juridic, pe masa discuțiilor s-ar afla și mandatul cu care Ilie Bolojan va merge la consultările privind formarea viitorului guvern, care vor avea loc luni la Cotroceni. Tribunalul București a admis solicitările celor 18 liberali care îl contestă pe Ilie Bolojan și a decis să suspende hotărârile luate la Congresul PNL din 21 iunie, care vizau alegerea noii conduceri și modificarea statutului partidului. Hotărârea instanței este executorie, ceea ce înseamnă că liberalii ar trebui să le redea prin vicepreședinților contestatari ai lui Bolojan, Adrian Veștea, Nicoleta Pauliuc și Cătălin Predoiu, funcțiile de conducere, la fel și vicepreședinților și liderilor de filiale înlăturați. Kremlinul avertizează astăzi că o intensificare a atacurilor Ucrainei în Rusia nu ar face decât să prelungească războiul, după ce președintele american Donald Trump a sugerat că acestea ar putea obliga Moscova să negocieze o încetare a ostilităților, notează AFP. O nouă escaladare va fi în măsură să prelungească operațiunea militară specială, a pledat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, folosind entuziasmul folosit de Moscova pentru a desemna războiul rus de agresiune din Ucraina, lansat în februarie 2022. Vă amintesc, ieri Trump a apreciat la summitul NATO de la Ankara că escaladarea atacurilor ucrainene ar putea să ajute la oprirea războiului lansat de ruși. Secretarul de stat american Marco Rubio a apreciat la rândul său că rușilor le este tot mai greu să-și apere propriul spațiu aerian. Washington speră că această situație va permite de acum crearea condițiilor necesare negocierii sfârșitului acestui război, a declarat Marco Rubio. În pofida faptului că Donald Trump și-a reiterat susținerea Ucrainei la summitul NATO de la Ankara, Kremlinul susține de altă parte că observă o voință a Washingtonului de a contribui la implementarea unui proces de pace. Autoritatea Electorală Permanentă a plătit subvenții partidelor politice în luna iulie în valoare totală de 15,4 milioane de lei, din care PSD a primit puțin peste 5 milioane de lei, PNL 2,8 milioane de lei aproape, USR aproape 2 milioane de lei, AUR a primit puțin peste 3 milioane de lei. AEP mai arată că luna aceasta PMP a primit puțin peste 72 de mii de lei, iar formațiunea SOS România peste 1 milion 300 de mii de lei. Berlinul va achiziționa rachete Tomahawk din Statele Unite, care vor fi staționate pe teritoriul german, a anunțat cancelarul german Friedrich Merz. Acordul dintre cele două state va umple o lacună strategică în apărarea Germaniei, a transmis el. Mădălina Șerban ne spune mai multe.
3: Germania face un nou pas în consolidarea apărării. Cancelarul Friedrich Merz a anunțat că țara va cumpăra rachete de croazieră cu rază lungă de acțiune Tomahawk din Statele Unite, care vor fi staționate pe teritoriul german. Acordul dintre cele două state a fost încheiat în marja summitului NATO de la Ankara. Cancelarul a explicat că decizia are un dublu obiectiv. Pe de o parte, achiziția va întări capacitatea de descurajare pe termen scurt. Pe de altă parte, va permite dezvoltarea în paralel a unor sisteme europene de armament. Astfel, acoperim o lacună strategică importantă în domeniul apărării noastre, a declarat G-cancelarul în fața legislativului german. Anunțul vine după ce, în luna mai, președintele american Donald Trump a spus că va reduce prezența militară a Statelor Unite în Germania, o decizie care a ridicat semne de întrebare privind viitorul acestui acord, care fusese deja creionat cu administrația precedentă. Berlinul consideră că noile Tomahawk reprezintă un element esențial de descurajare în fața Rusiei. În plus, Friedrich Merz a subliniat că acordul demonstrează că NATO rămâne o alianță transatlantică solidă.
1: Mădălina Șerban, mulțumim. Acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 26 de grade acum în capitală, 23 de grade la Cluj-Napoca și Iași, 24 la Sibiu, 26 de grade la Timișoara, 27 de grade sunt la Craiova, 22 de grade la Chișinău. Au fost știrile orei 16, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
4: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Lumea nu se termină la frontierele României. Tot ce se întâmplă la noi se află în strânsă legătură cu evenimentele la scară globală. În fiecare joi de la ora 19:15, descoperim împreună conexiunile României cu lumea, alături de cei care iau deciziile sau se află în spatele acestora. Decriptaj cu Ovidiu Nahoi la RFI. Emisiune redifuzată duminica de la ora 16:10.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectidă și electroliți. Hidrasmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectidă și electroliți. Hidrasmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Stay tuned and don't switch the radio. We have more hit songs for you. Orion FM.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone, malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești. De vânzare, casă în cartierul Vlașcan. Locuința este compusă din 4 camere, bucătărie și hol, având un teren aferent de 1150 de metri pătrați, dintre care 100 de metri pătrați sunt construibili. Prețul de vânzare este de 35.000 de euro, ușor negociabil. Se acceptă și schimburi cu un apartament cu 2 camere sau garsonieră. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
1: This is not another one. This is the one. Orion FM, the hit radio.
2: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva? Cum o faci tu?

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: die.
1: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

on. Orion FM, the hit radio. Ow!

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91 cu 7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.
2: Ei, amici europei, questa è musica per voi. È una musica che non invecchia mai. E fa sempre balla balla di canzoni tutte in. Canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Torrero. Il mondo, la luna,

mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.